0: segala sesuatu yang berlebihan akan memiliki dampak yang merugikan.
1: 过于刚硬就会折断，过于柔弱就没有用处。事物的发展超越了客观限度，矛盾就必然向相反的方向转化。

0: Kita diciptakan untuk memberkati orang lain dan menguatkan mereka dalam kebenaran.
1: 上帝创造我们是为了荣耀上帝，造福他人和坚持真理。

0: Jangan tinggalkan Tuhan begitu saja setelah apa yang Tuhan perbuat bagi kita.
1: 不要离开上帝，相信今天上帝会供应，也当为明天而准备。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

0: 亲爱的主的家人们平安
1: Shalom saudara saudari sekalian
0: 让我们一同站立我们要宣告主的话我们得帮助是在乎创造宇宙万物的主耶和华他守诚实直到万代愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家直到永远
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
0: Amin 呀，弟兄姊妹请坐让我们预备心来进入今天的崇拜
1: kita mempersiapkan hati untuk memasuki kebaktian

0: 让我们先来一同宣读今天的经句，马太福音第24章第13节。
1: Ayat Mas pada pagi hari ini diambil dari Matius 24 ayat 13.
0: 我们先用中文一起来。唯有忍耐到底的必然得救。
1: Dalam Indonesia, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
0: Ya, 我们一同站立，让我们唱诗来赞美我们的主，我们的神。
1: Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian bagi Allah kita.

0: 们来祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa。
0: 没有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu。
0: 在今天这一个美好的早上，我们来到你的面前。
1: Di pagi yang indah ini, kami diberi kesempatan datang ke hadapanmu。
0: 要把我们最美好的侍奉和敬拜来献给你。
1: Dan kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan dan ibadah kami。
0: 你来悦纳我们在你面前一切的摆上。
1: Dan kiranya Engkau sudi menerima apa yang kami persembahkan。
0: 所以借着你自己圣灵的工作能够运行在我们每一个人的心中。
1: Dan kami rindu agar Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati setiap kami yang hadir di sini。
0: 不管是在现场的还是在线上在家里一同来敬拜的弟兄姊妹。
1: Bekerja di dalam siapapun yang hadir baik secara onsite maupun online。
0: 愿主你借着你圣灵的工作使我们同感一灵。
1: Dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami。
0: 可以一同匍匐在你的面前来敬拜赞美我们的主。
1: Dan kami boleh datang berlutut menyembah memuji Engkau。
0: 也求主你自己来赐给我们喜乐和平安。
1: Dan kiranya Engkau menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu。
0: 也赐给我们健康。
1: Memberikan kami kesehatan。
0: 使我们可以活泼的在你的面前。
1: Sehingga kami boleh hidup dengan penuh semangat di hadapanmu。
0: 领受你从上头而来各样的恩典。
1: Dan mendapatkan berkat yang daripadamu。
0: 今天我们在你面前，我们要来学习你的话。
1: Dan pada hari ini kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu。
0: 也愿你的话成为我们脚前的灯，路上的光，来照亮我们一生的路程。
1: Dan sungguh kami rindu biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kami dan terang bagi jalan kami di dalam jalan kehidupan kami。
0: 愿我们在这里可以来赞美敬拜你。
1: Kami sungguh rindu memuji memuliakan nama-Mu。
0: 愿你的圣灵与我们同在。
1: Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami。
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
0: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk。
0: 我们来唱第二首的诗歌，猜我前往。
1: Kita nyanyikan lagu yang kedua, Utuslah Aku。

0: 我们一同站立。
1: Kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们要来宣告我们的信仰使徒信经。
1: Dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
2: 我们以历史历代众信徒一起宣告我们的信仰使徒信经。
3: 我信上帝全能的父创造天地的主， 我信我主耶稣基督上帝的独生子， 因圣灵感孕，如同真女玛利亚所生，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会， 我信圣徒相慕，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。
2: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 要我们在正道之前，我们先来做一个简短的祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa.
0: 慈爱的天父，我们要在这里来分享你的话语。
1: Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman-Mu.
0: 你的圣灵在我们心中来动工。
1: Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami.
0: 引导我们进入你的真理。
1: Pimpin kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Mu.
0: 也求你自己来圣灵在你孩子的身上来动工，让我们可以把你的话语能够讲解的清楚和明白。
1: Dan kiranya Engkau juga bekerja di dalam diri kami berdua yang berdiri di depan ini, ya Bapa, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas.
0: 让我们台上和台下一同在你的话语里边能够领受教导。
1: Sehingga entah kami yang berdiri di depan maupun sekalian jemaat, semuanya boleh dibangun di atas kebenaran firman-Mu.
0: 也可以在你的真理上面一同成长。
1: Dan juga sama-sama bertumbuh di dalam firman-Mu.
0: 祷告感谢交托奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. 亲爱的主内弟兄姊妹平安。
1: Shalom saudara-saudari sekalian.
0: 还有在线上在家里敬拜的弟兄姊妹平安。
1: Shalom bagi yang hadir secara online.
0: 刚才我们有起因这个经文，就是今天我们要讲的经文内容。
1: Bacaan bertanggapan yang tadi sudah kita sama-sama baca itu merupakan bagian perikop yang akan kita renungkan pagi hari ini.
0: 我不知道大家在读这个经文的时候，是不是觉得有一些令人费解的地方。
1: Saya tidak tahu apakah masih ada bagian-bagian yang belum dimengerti oleh saudara-saudari sekalian.
0: 尤其当我们讲到这一个弟兄要把弟兄父母要把儿子送到死地，儿女又与父母为敌，害死他们这样的经文的时候。 我们的心里会有许多的这个问号。
1: Ketika membaca bagian orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anak-anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, mungkin ada banyak pertanyaan yang timbul dalam diri kita.
0: 希望我们在今天我们听到之后，我们会明白。 这个究竟是怎么回事？
1: Dan mudah-mudahan dengan renungan pada pagi hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam diri kita.
0: 今天要讲的一个主题是拆船的挑战。
1: Judul pada hari ini adalah tantangan di dalam pekabaran Injil.
0: 在前一个礼拜我们已经讲了这一个，就是第十章开始。 耶稣差遣12个门徒，他们出去宣教。
1: Minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengutus 12 murid-muridnya untuk mengabarkan Injil.
0: Nah, 这是整个的这一个耶稣他侍奉的一个转折点。
1: Ini adalah pusat daripada cara Tuhan Yesus melayani。
0: 我们在之前一直看到的是耶稣他自己做到这个各城各乡，他去宣讲主的话。
1: Sebelumnya itu Tuhan Yesus sendiri yang lebih banyak menyatakan firman Tuhan.
0: 他去治病，去赶鬼。
1: Dia pergi ke berbagai kota juga untuk menyembuhkan dan mengusir setan.
0: 但是从这第十章开始，我们看到他开始差遣门徒出去。
1: Mulai di pasal 10 ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mulai mengutus murid-muridnya.
0: 就是我们清楚地看到，耶稣他开始把这一个他的事工慢慢地来交给这一个下一代的这个门徒。
1: Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mulai menyerahkan juga tugas ini untuk dilakukan oleh murid-muridnya.
0: 这个是一个侍奉的一个传承。
1: Ini adalah seperti regenerasi atau penerusan di dalam pelayanan.
0: 当然，他差他们出去，一定要跟他们做一些的培训或教导。
1: Tentu untuk mengutus mereka, Tuhan Yesus perlu mendidik dan membentuk mereka.
0: 那在今天我们要讲的就是主耶稣让他们清楚地明白他们出去会面对什么事情。
1: Jadi di dalam perikop hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk menghadapi keadaan yang akan mungkin harus mereka hadapi di lapangan.
0: 所以就是他们所要面对的一个整个的一个环境，他们所要担当的这个使命是什么。
1: Situasi-situasi apa yang harus mereka hadapi ketika mereka menjalankan misi dari Tuhan.
0: 我们就从这一个今天的经文一节一节来，我们来分享。我们首先来看这个第十六节。
1: Kita lihat dari ayat yang ke-16.
0: 十六节在这里说，我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。
1: Tuhan Yesus mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
0: 这里讲到就是差船的第一方面的挑战。
1: Ini adalah tantangan pertama di dalam mengabarkan Injil.
0: 就是险恶的环境。
1: Yaitu kondisi yang mungkin seperti tidak menunjang.
0: Ya, 在圣经里边呢，耶稣常常用羊来代表神的百姓。
1: Tuhan Yesus sering menggunakan ilustrasi domba itu menggambarkan umatnya.
0: 用狼来象征那些伤害或吞吃神百姓的这个势力。
1: Sedangkan serigala itu seringkali melambangkan kekuatan yang bisa melukai atau menelan umat Tuhan.
0: 所以主耶稣在这里差派门徒出去之前要告诉他们。
1: Jadi sebelum mengutus mereka pergi, Tuhan Yesus memperingati mereka dulu.
0: 你们出去所要面对的不是一个舒适一个安全的环境。
1: Ketika engkau aku utus, yang kamu hadapi itu bukan situasi yang nyaman ataupun aman.
0: 是一个与福音与基督与你们敌对的一个世界。
1: Tetapi engkau akan menghadapi dunia yang memberontak atau memusuhi Kristus.
0: 但是耶稣清楚地告诉他们，你们必须要去。
1: Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa kamu harus pergi.
0: 因为你们要宣教，就必须要面对这个世界。
1: Karena engkau akan mengabarkan Injil, jadi ya harus menghadapi dunia yang seperti itu.
0: 如果要逃避，你是不能去宣教的。
1: Kalau mau menghindari, ya tentu saja tidak mungkin mengabarkan Injil.
0: 所以我们看到差传从来不只是单纯的把人带进教会。
1: Jadi mengabarkan Injil bukan semata-mata sesuatu yang mudah seperti hanya membawa orang ke dalam gereja.
0: 最重要的是要把教会要差遣到世界当中去。
1: Tetapi terlebih adalah membawa gereja hadir di tengah-tengah dunia.
0: 所以我们看到耶稣在宣讲这一个大使命的时候，
1: sehingga ketika Tuhan Yesus menyatakan amanat agungnya，
0: 他就清楚地告诉门徒们说，你们要去。
1: Tuhan Yesus dengan tegas sekali menyatakan bahwa kalian harus pergi.
0: Ya, 不去你怎么去得人呢？
1: Kalau tidak pergi dengan aktif, bagaimana mungkin mendapatkan orang?
0: 我们中国有一句话，一句俗语叫做“不入虎穴，焉得虎子”，就是说你不进入那个老虎的那个窝里边，你怎么能够得了老虎的这个崽呢？
1: Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Mandarin yang artinya kurang lebih, kalau engkau tidak pergi ke sarang harimau, bagaimana kamu bisa mendapatkan anak-anak harimau?
0: 所以作为一个宣教士，你明知山有虎，但是要偏向虎山行。你明明知道山上是有老虎的，但是 你偏偏要向着这一个老虎的山去前进。
1: Jadi sebagai misionaris atau pembawa Injil Tuhan, kita seperti orang-orang yang sudah tahu di gunung itu ada harimau, tetapi ya harus tetap pergi ke sarang harimau itu untuk mendapatkan anak-anaknya.
0: 那你进入这一个老虎住的地方，你进入这一个狼群里边。
1: Tetapi kalau mau pergi ke tempat yang ada harimau atau di sini digambarkan sebagai tempat di mana ada serigala,
0: 那随时都有被吞吃、被撕裂的危险。
1: Maka menghadapi kemungkinan untuk dilukai bahkan dimakan oleh harimau ataupun serigala itu.
0: 但是耶稣要我们还是要勇敢前行。
1: Tetapi Tuhan Yesus mau kita dengan penuh keberanian tetap melangkah ke depan.
0: 勇敢，他不是说不害怕。
1: Dengan penuh keberanian bukan berarti tidak takut.
0: 勇敢的真正的含义就是说，你害怕，但是你还是前进。
1: Sebenarnya keberanian sejati itu adalah sekalipun merasa takut, tetapi tetap memilih untuk melangkah maju.
0: 勇敢也不是鲁莽，不是鲁莽就是说，好像你不经过思考，你就冲动的就去了。
1: Dan berani bukan berarti nekat, ya asal pergi saja.
0: 所以耶稣在这里说，你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。
1: Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu itu harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati.
0: 那灵巧在这里强调的是智慧和技巧。
1: Cerdik di sini menekankan hikmat dan kemampuan.
0: 驯良所强调的是良善、忠心和顺服。
1: Sedangkan tulus itu menekankan kebaikan, kesetiaan dan ketaatan.
0: 但是我们基督徒去面对世界的时候，
1: tetapi ketika kita orang-orang Kristen menghadapi dunia，
0: 容易出现两个极端的情况，
1: seringkali muncul kondisi dua ekstrim，
0: 一个极端就是说只讲驯良却没有智慧，
1: ekstrim yang pertama hanya menekankan ketulusan tanpa hikmat，
0: 另一个极端是只有灵巧却没有良善和忠心，
1: tetapi ekstrim yang lain hanya menekankan kecerdikan tanpa hikmat。
0: 但是主耶稣要求一个做宣教的人，他必须具备这个，同时具备这个两种的品格。
1: Tetapi Tuhan Yesus meminta agar yang diutus untuk mengabarkan Injil itu harus memiliki kedua karakteristik ini secara seimbang.
0: 他要求我们有智慧，但不诡诈。
1: Tuhan ingin kita berhikmat, tetapi tidak licik.
0: 有原则，但不粗暴。
1: Punya prinsip, tetapi tidak kasar.
0: 有警觉，但不猜疑。
1: Waspada, tetapi tidak curiga berlebihan.
0: 有勇气，但不冲动。
1: Memiliki keberanian, tetapi bukan nekat sembarangan.
0: 你面对的是恶人，但我们却不可以使用邪恶的方法。
1: Kita menghadapi orang-orang jahat, tetapi tidak menggunakan cara-cara jahat.
0: 我在这里要讲一个关于宣教的一个例子。
1: Saya ingin men-sharingkan tentang satu peristiwa nyata di tengah dunia misionaris.
0: 在1834年的时候，
1: tahun 1834,
0: 有两个年轻的美国宣教士。
1: Ada dua misionaris muda dari Amerika Serikat.
0: 一个叫做曼森，一个叫做莱曼。
1: Yang pertama bernama Munson, yang kedua bernama Liman.
0: 他们来到印尼的苏门答腊。
1: Mereka tiba di Sumatera di Indonesia.
0: 要他们听说这一个巴达柱，就是他们内陆的这个地方是非常危险的。
1: Pada saat itu, suku-suku Batak itu merupakan suku yang terpencil dan berbahaya untuk didekati.
0: Ya, 我们也听说过呀，巴达族以前他们是食人族，就是那个他们真的会吃人的。
1: Bahkan ada yang mengatakan dulu itu mereka sering memakan musuhnya ya.
0: 所以在他们到达这个苏门答腊的时候，有人都劝诫他们，你们千万不要轻易的就是前进。
1: Jadi banyak yang menasihati mereka untuk tidak sembarangan segera masuk ke tengah-tengah suku itu.
0: 可是他们两位带着他们的团队，他们不顾人的劝阻，他们凭着一股的这一个热血，他们就继续选择进入这个内陆的地方。
1: Tetapi setelah mendengarkan pendapat beberapa orang itu, mereka dan juga organisasi mereka menetapkan untuk tetap melanjutkan rencana.
0: 他们当时其实还没有完全的装备好，因为他们的语言或者这一个族人的这个文化的传统，他们都没有深刻的去了解。
1: Nah, sebenarnya mereka itu belum memiliki persiapan yang cukup, karena pada saat itu mereka belum terlalu memahami bahasa maupun budaya lokal di sana.
0: 后来结果怎么样呢？
1: Jadi bagaimana akhirnya?
0: 他们两位就被当地的人民当作这一个好像是这个荷兰的间谍，背后就被处死。
1: Mereka akhirnya dicurigai sebagai mata-mata Belanda dan akhirnya mereka dibunuh.
0: 他们两位非常的有热情。
1: Mereka punya semangat yang tinggi.
0: 他们有使命感。
1: Mereka dipenuhi oleh semangat bermisi bagi Tuhan.
0: 但是他们不够灵巧。
1: tetapi ternyata tidak cukup cerdik dan berhikmat.
0: 所以后来他们就没有能够看到这个八大族的这个福音的复兴。
1: Sehingga akhirnya mereka tidak berkesempatan untuk melihat ada kebangkitan rohani di tengah-tengah suku.
0: 他们也没能在当地建立教会。
1: Dan mereka belum sempat untuk mendirikan gereja di sana.
0: 但是当然我们在这里不是说他们的拆船是失败的。
1: Tetapi kita tidak mengatakan atau menghakimi bahwa usaha mereka itu gagal total.
0: 因为有的人是撒种。
1: Karena ada orang yang memang menabur benih.
0: 有的人需要牺牲。
1: Ada yang harus berkorban.
0: 后人在他们的这一个踩着他们的路，在他们吸取他们的教训，然后继续前进。
1: Dan ada generasi berikut yang setelah mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan, akhirnya mendapatkan pengetahuan bagaimana untuk melanjutkan.
0: Ya, 他们的这一个忠心或他们的牺牲为后来铺了道路。
1: Dan sungguh keseriusan mereka juga akhirnya membangun jalan misi selanjutnya.
0: 几十年之后，德国的这一个莱茵传教会的一个宣教士叫做罗门森。
1: Nah, beberapa puluh tahun kemudian ada seorang misionaris yang bernama Nomensen yang juga akhirnya datang di tanah Batak.
0: Nomensen他就吸取了这个前面的宣教士的这个教训。
1: Dan Nomensen mempelajari misi yang sebelumnya itu.
0: 他们于1861年他们抵达苏门答腊。
1: Tahun 1861 mereka tiba di Sumatera.
0: 但是他们上岸以后，他们没有急着去进入到内陆的地区。
1: Tetapi ketika tiba mereka tidak langsung masuk ke pedalaman.
0: 他们先在这一个沿海的地方,
1: mereka terlebih dahulu bekerja di daerah pesisir atau pantai.
0: 住了非常长的时间,
1: dan menggunakan waktu yang cukup lama.
0: 他们足够的深入的去学习当地的语言和文化。
1: Dan terlebih dahulu mempelajari dengan baik bahasa maupun budaya setempat.
0: 当他们觉得准备好了，他们才开始进入这一个内陆的地区。
1: Dan setelah siap barulah mereka berangkat ke pedalaman.
0: 罗门森背后成为这一个八大柱的这个福音的开路先锋。
1: Dan kita tahu bahwa akhirnya Bapak Nomensen inilah yang dipakai Tuhan menjadi pembuka jalan Injil masuk ke tanah Sumatera.
0: 我们知道今天在罗门森在那边还有一些他的教会在那边，我们上次去这一个那边的时候，我们有去参观了。
1: Dan juga kami berkesempatan untuk melihat gereja-gereja yang didirikan oleh Nomensen ini.
0: 所以 拆船的施工就是这样。
1: Dan begitulah perjalanan misi.
0: 有人需要付出这个血。
1: Kadang memang ada orang yang harus berkorban dengan mengucurkan darah.
0: 有人负责撒种。
1: Ada yang menebarkan benih.
0: 有人负责浇灌。
1: Ada yang diminta Tuhan untuk menyiram.
0: 有人看见收割。
1: Dan ada yang diperkenankan untuk melihat hasilnya.
0: 这一切都出于神的这个安排和计划。
1: Semua itu adalah di dalam rencana Tuhan sendiri.
0: 第二个方面我们来看接下来这个第十章的第17到18节。
1: Kita lihat bagian yang kedua.
0: 第二方面的挑战就是在宗教和政治上的迫害。
1: Yaitu tantangan yang harus dihadapi karena orang-orang dari politik maupun agama.
0: 在第17节这里说，你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故。 被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。
1: Ayat 17 dan 18 mengatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah.
0: 在这里的这一个公会和会堂代表的是当时犹太社会的这个宗教和司法的权威。
1: Nah, di sini dikatakan majelis agama ini melambangkan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam ibadat pada saat itu.
0: 这里讲的诸侯和君王代表的是当时掌权的政治势力。
1: Dan di ayat 18 penguasa dan raja-raja itu melambangkan kekuatan politik.
0: 当我们去看 当时主耶稣所面对的那一个环境的时候，
1: nah, kalau kita melihat tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus dalam pelayanannya saat itu，
0: ya, 我们知道当时这一个犹太国是被罗马政府所统治。
1: Kita tahu bahwa saat itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan Romawi，
0: 也就是说犹太就是以色列这个地方是被罗马帝国所殖民。
1: Nah, jadi bangsa Israel saat itu menjadi tanah jajahan daripada negara Romawi。
0: 当时不只是来自于这个罗马政府的这个政治上的一个迫害。
1: Tetapi ternyata tantangan bukan hanya dihadapi dari kuasa politik dari Romawi itu.
0: 同时我们看到，作为同时是犹太人这一个民族， 我们看到他们照样不喜欢耶稣所宣讲的这一个天国的福音。
1: Nah, ternyata dari kalangan orang Yahudi sendiri banyak yang menentang Injil yang dikabarkan oleh Tuhan Yesus.
0: 所以我们看到耶稣一出来的时候就受到迫害。
1: Jadi banyak sekali tantangan yang diterima Tuhan Yesus ketika baru saja mulai pelayanannya.
0: Ya, Roma 政府要追杀他。
1: Orang Roma juga mau mengejar dan membunuh dia.
0: Ya, 犹太人这些领袖要追杀他。
1: Dan juga para pemimpin agama juga ingin mengejar dan membunuh dia.
0: 所以我们看到基督教从一开始面对的就是逼迫。
1: Jadi kita lihat bagaimana kekristenan itu dimulai dengan kondisi yang semuanya mau menindas.
0: 所以我们从16到17 18节我们看到这一个逼迫的一个范围的不断扩大。
1: Mulai ayat 16 sampai 18, kita lihat lingkaran dari penindasan yang diterima itu makin lama makin besar.
0: 是从一个个人层面所面对的逼迫进入到一个制度层面的一个逼迫。
1: Pertama dari perorangan menjadi kemudian lingkaran yang lebih luas.
0: 所以我们看到福音所面对的反对并不只是来自几个不喜欢基督徒的人。
1: Jadi tantangan terhadap penginjilan itu bukan hanya dari beberapa orang yang tidak suka.
0: 福音在传播的过程中间，
1: tetapi penyebaran Injil itu，
0: 它一定会触及一个社会的宗教的结构、价值的体系，甚至最高的这一个权力的架构。
1: Itu akan mengalami pertentangan dari berbagai pihak.
0: 这一点我们从我们华人的这一个传统我们也是知道的。
1: Dan kita kalau melihat dari budaya Tionghoa, seringkali juga kita lihat sedemikian.
0: Ya, 我们华人我们之前我们信靠的是佛教是道教。
1: Seringkali kebanyakan orang Tionghoa itu percaya pada Tao Jiao.
0: 当这个福音来进入的时候，
1: dan ketika Injil datang,
0: 我们华人的群体一开始我们会坦然的接受吗？
1: Apakah dengan begitu saja bisa langsung diterima?
0: 我们一定不会。
1: Kebanyakan tidak.
0: 所以你们每一个坐在这里的人，每一个都是一个见证，你们有自己的经历。
1: Kita sekalian yang hadir di sini pasti sedikit banyak mengalami peristiwa-peristiwa sedemikian.
0: 要从信靠这一个佛教和道教进入到这个信靠这个基督教，你们经历了许多的挣扎。
1: Yang pada awalnya mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh Confucianism dan kemudian baru bisa masuk ke dalam Injil.
0: 那是因为今天你们所处的环境是一个比较平和的一个环境。
1: Tetapi sekarang kondisi mungkin lebih kondusif.
0: 所以你们没有面对像耶稣时代那么大的那样的冲突和流血的征战。
1: Sehingga tidak perlu lagi menghadapi penganiayaan ataupun penolakan sehebat seperti yang dialami Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya.
0: 福音禀赐本来是要把这一个和平来带给这一个人群。
1: Sesungguhnya Injil itu mau membawa damai sejahtera ke tengah-tengah dunia.
0: 福音所宣讲的是要叫人与人和好，人与自己和好，人与神和好。
1: Sesungguhnya Injil itu mau memberitakan bahwa ada damai sejahtera dan orang bisa berdamai dengan dirinya, dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan.
0: Ya, 但是当人还没有认识他的时候，
1: tetapi ketika seseorang belum mengenal Tuhan，
0: 必定会带来这一个文化的一个冲突。
1: Pasti ada bentrokan budaya yang terjadi，
0: 一个宗教的冲突，
1: antara pengajaran agama，
0: 甚至要付出这一个流血的牺牲。
1: Dan bahkan bisa terjadi sampai pertumpahan darah.
0: 所以我们看到从主耶稣到他的门徒，他们所经历的正是如此。
1: Dan demikianlah yang dialami Tuhan Yesus dan murid-muridnya.
0: 你们看到彼得、约翰、斯提凡、保罗，他们每一个人的经历都看到这样的一个原则。
1: Kita lihat bagaimana kehidupan Petrus, Yohanes, Stefanus, dan Paulus dan juga banyak sekali yang memperlihatkan kondisi seperti ini.
0: Yang门徒所经历的与耶稣自己所经历的十分的相似。
1: Murid-murid Tuhan Yesus mengalami penolakan yang mirip dengan penolakan yang diberikan kepada Tuhan Yesus.
0: 耶稣他自己被拒绝、被审判、被交给掌权者、被鞭打、被钉十字架。
1: Tuhan Yesus sendiri juga ditolak, diadili, bahkan diserahkan kepada penguasa untuk disesah dan bahkan akhirnya disalibkan.
0: 所以作为他的门徒，你不应该期待一条完全不同于老师的道路。
1: Jadi sebagai murid dia, kita tidak bisa meminta bahwa kita tidak akan menghadapi kondisi yang sama dengan guru kita.
0: 就像在这个第十章二十四到二十五节这里所说的。
1: Misalnya dari Matius 10 ayat 22 sampai 24.
0: 学生不能高过先生，仆人也不能高过主人。学生和先生一样，仆人和主人一样也就罢了。人既骂家主是卑西仆，何况他的家人呢？
1: Matius 10:24 dan 25 mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba lebih daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya.
0: 所以耶稣在差遣他们去之前没有隐瞒说你们出去哇会很好很平安，不是的。
1: Jadi Tuhan Yesus tidak menyembunyikan kepada murid-muridnya kondisi yang akan mereka alami. Dia tidak berkata bahwa kamu mengabarkan Injil saja pasti enak dan nyaman kondisi kalian.
0: 他清楚地告诉他们, 我所经历的, 你们也要经历.
1: Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan apa yang terjadi pada diriku bisa juga terjadi pada dirimu.
0: 但是我们知道逼迫当然是痛苦的.
1: Tentu saja penderitaan itu sangat berat.
0: 但是主耶稣也告诉他们, 逼迫当中间也常常隐藏着机会.
1: Tetapi Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan juga terkandung kesempatan.
0: 就是我们今天我们常说的这一个危机，很危险。 但是也是有机会.
1: Seperti weiji dalam bahasa Mandarin yaitu krisis. Itu berarti ada bahaya tetapi juga ada kesempatan.
0: 这个是我们常常我们知道不管是在你生活中间还是在你的生意当中都是一样的，如果你不敢去经历危险，你不能够去得到那个机会。
1: Dan hal ini tidak saja di dalam seperti bisnis dan pekerjaan kita, tetapi sesungguhnya di dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam krisis itu sebenarnya ada bahaya tetapi juga ada kesempatan. Kalau kita tidak mau menghadapi bahaya itu, maka kita juga akan kehilangan kesempatan.
0: 这一个原则不管是在拆船还是在你自己的具体的生活中间，这个都是一样的道理。
1: Prinsip ini berlaku juga entah di dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di dalam memberitakan

0: menuntut engkau untuk meninggalkan kepercayaan kepada Kristus, sementara kamu tetap memilih untuk setia kepada Kristus, maka konflik akan terjadi. Dan ketika ada konflik,
1: 那基督的主权要求我们把对主的忠诚放在一个最高的位置上。
0: Maka kedaulatan Tuhan Yesus menuntut kita untuk tetap menempatkan kesetiaan kepada Tuhan di tempat yang tertinggi.
1: Ya, 这里与10章37节这里所教导的是一致的。
0: Dan di sini kalau kita melihat di ayat yang ke-37, maka kita lihat hal yang sama.
1: 在第10章37节这里说, 爱父母过于爱我的不配做我的门徒, 而儿女过于爱我的 不配做我的门徒.
0: Di sini Tuhan Yesus di ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
1: Nah, 这里是21节这里讲的第一层的这一个重要的意思。
0: Tadi di ayat 21 itu adalah bagian yang pertama.
1: 当然这里还有第二层的更重要的意义。
0: Dan ada tingkat yang kedua yang lebih penting.
1: 当我们去看接下来这个23节的时候,
0: kalau kita lihat di ayat yang ke-23,
1: 23节这里说有人在这城里逼迫你们就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的诚意，你们还没有走遍，人子就到了。
0: Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang.
1: 所以这个21节所发生的事情是在什么时候会发生呢?
0: Jadi ayat 21 itu bisa muncul dalam kondisi yang bagaimana?
1: 就是在主耶稣再来的时候会发生这样的情况。
0: Yaitu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
1: 那你就要去读圣经，你要看主耶稣再来的时候会有哪些事情发生。
0: Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, akan terjadi apa? Kita harus benar-benar membaca Alkitab.
1: Ya, 在圣经里面有讲到，当主耶稣再来之前，
0: ketika Tuhan Yesus akan datang kembali,
1: 会有7年的大灾难，
0: akan ada 7 tahun masa kesulitan.
1: Ya, 那个大灾难不是我们今天，我们的祖先，包括我们，甚至我们后面的人都不会经历这样的灾难，只有在那个时候才有那样的灾难。
0: Kesulitan yang terjadi itu belum pernah dialami selanjutnya, mungkin dari orang-orang angkatan atas kita ataupun juga di zaman kita.
1: Ya, 那个时候整个的这一个世界整个的社会只有两个对立的阵营。
0: Pada saat itu hanya ada 2 penguasa yang akan saling bertentangan.
1: 也就是说在那个时候只有两种人。
0: Dan pada saat itu hanya ada 2 macam orang.
1: 一种就是信耶稣的人,
0: yaitu yang pertama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
1: 一种就是跟随敌基督的人.
0: Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti antikristus.
1: Ya, 因为圣经讲到那个时候在整个世界会有一个全球性的一个领袖, 就是敌基督.
0: Karena pada saat itu akan ada 1 penguasa yang menguasai seluruh dunia, yaitu antikristus.
1: 他要在人的额头上或者这个手上做一个记号。
0: Dan dia ingin memberikan 1 tanda, baik di dahi ataupun di lengan.
1: 我们称那一个敌基督是这一个撒旦的代言人。
0: Dan antikristus itu adalah juru bicara dari kuasa iblis.
1: 如果当时的人没有拜他的话，连生意都不能做。
0: Dan pada saat itu, kalau tidak menyembah dia, bahkan engkau tidak bisa melakukan usaha ataupun bisnis.
1: 其实如果你仔细去研究，可能到时候，如果你不愿意去拜他，不愿意跟随他，你连最基本的生活都会成问题。
0: Jadi pada saat itu, kalau kita ada di zaman itu, dan tidak bersedia untuk menyembah antikristus ini, bahkan hal-hal utama dalam kehidupan kita pun mungkin akan sulit.
1: 而且这一位敌基督他非常的有能力。
0: Dan antikristus ini sangat berkuasa sekali.
1: 他像他学耶稣的样式，他也好像能够先神迹，能够医病，能够赶鬼，他做很多的事情。
0: Dia bisa melakukan banyak hal yang sepertinya menyerupai Tuhan Yesus.
1: 所以当时可能连许多的基督徒都会被他迷惑了。
0: Jadi mungkin ada orang-orang Kristen yang juga dikelabui oleh dia.
1: 甚至连这一个犹太人也被他迷惑，以为是这个弥赛亚来临了。
0: Dan bahkan bukan mungkin ada sebagian orang Yahudi yang akan dikelabui dan menyangka bahwa dialah Mesias.
1: 所以在当时的情况，家庭也会分裂。
0: Dan pada saat itu keluarga-keluarga bisa menjadi hancur.
1: 要么忠于耶稣基督，至死忠心。
0: Hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus.
1: 要么跟随这个敌基督,
0: jadi orang hanya punya 2 pilihan, apakah mau setia kepada Tuhan Yesus
1: 所以这,
0: atau menyembah antikristus.
1: 所以这两个证人就会对抗。
0: Dan kedua, macam orang ini akan saling bentrok.
1: 也导致这一个家庭的成员之间的一个对抗，看你是站哪一边。
0: Dan itu juga akan mempengaruhi anggota keluarga bila mereka berada di pihak yang berbeda.
1: 所以同样的一个家庭一定是有的人要自己要跟随耶稣，有的人要跟随基督，这就造成了这一个冲突的发生。
0: Di dalam satu keluarga mungkin ada yang sebagian mau setia ikut Tuhan Yesus, tetapi ada yang sudah memilih antri Kristus.
1: Ya, 这个就是当时这一个21节所反映的是当时的这样的一种情况。
0: Dan itulah yang digambarkan di dalam ayat 21 ini.
1: 当然你们说, oh, 这样的事情会发生吗?
0: Nah, mungkin ada yang bertanya, benarkah kondisi seperti itu bisa terjadi?
1: Ya, 从我们现在的情况来看, 这样的事情很可能发生。
0: Dan kalau kita melihat kondisi mulai sekarang ini, itu mungkin saja terjadi.
1: 就像说那个敌基督要在人的身上做那个记号，今天可不可以做？
0: Seperti apa yang mau dibuat oleh antikristus untuk memberi tanda, apakah tidak bisa dibuat sekarang ini?
1: 今天的这一个科技已经达到，可以在你的把那个芯片内置到你的皮肤里边。
0: Saat ini dengan teknologi chip itu sudah bisa dimasukkan ke dalam dahi.
1: 像现在中国，它已经有一些地方付款，它根本不用你的银行卡。 他也不用什么，你只要到那里站，你的钱就付清了。
0: Di Cungko sudah ada teknologi ketika kita mau bayar sesuatu itu sudah tidak perlu lagi pakai kartu atau juga scan, dengan hanya kita berdiri di depan mesinnya itu sudah langsung bisa.
1: 所以如果到时候有一个这样的敌基督，他用这些制度的话，你如果没有内置他的这一些的记号，你连买东西都成问题。
0: Jadi bisa sungguh terjadi bahwa kalau kita tidak mau mengikuti sistem mereka, maka kita tidak mungkin lagi melakukan jual beli.
1: 这个就是这一个圣经里面所讲的这样的一些情况。
0: Inilah yang digambarkan dalam Alkitab apa yang mungkin bisa terjadi di masa depan.
1: 这么多的挑战。
0: Ada begitu banyak tantangan yang bisa kita hadapi.
1: 作为跟随耶稣的人如何去面对呢？
0: Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadi di depan?
1: 主耶稣没有讲太多。
0: Tuhan Yesus tidak menggambarkannya secara terperinci.
1: 他只告诉我们一句话,
0: tetapi dia mengatakan satu kalimat.
1: 唯有忍耐到底的必然得救。
0: Mereka yang setia sampai akhir akan diselamatkan.
1: 这是整个上面所讲的一切的这一个结论。
0: Dan inilah kesimpulan dari renungan kita yang tadi sudah kita dengarkan.
1: 在这样重大的逼迫面前, 信心经历这一个火的试炼。
0: Di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan, kesulitan, justru disitulah iman dimurnikan.
1: 在死亡的面前, 知道你的信心是真的还是假的。
0: Ketika menghadapi kematian, akan terbukti apakah iman Anda adalah iman yang murni atau palsu.
1: 所以上面的这段经文的意思说, 当福音的使命临到我们,
0: ketika misi dari Injil tiba di dalam diri kita,
1: 我们要遭遇来自环境的危险。
0: Kita akan menghadapi bahaya dari sekitar.
1: 宗教的迫害.
0: Juga tantangan dari pihak-pihak orang agama.
1: 政治的迫害.
0: Tantangan dari kuasa politik.
1: 甚至家庭的反目.
0: Tetapi juga mungkin dari keluarga.
1: 为主的名被众人所恨恶.
0: Dibenci oleh karena nama Kristus.
1: 但是主耶稣说,
0: tetapi Tuhan Yesus mengatakan,
1: 忍耐到底的必然得救.
0: Yang setia sampai akhir akan diselamatkan.
1: 我们一起来祷告。
0: Mari kita berdoa.
1: 慈爱的天父, 我们满心的感谢你。
0: Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu.
1: 我们知道我们今天已经来到一个末后的时代。
0: Kami tahu bahwa kami telah tiba pada masa akhir zaman.
1: 我们所面对的是一个越来越艰难的环境。
0: Kami menghadapi kondisi-kondisi yang semakin lama semakin berat.
1: 到处有战争和战争的风声。
0: Di mana-mana terjadi suara peperangan. Di mana-mana ada konflik. Dan juga orang-orang berbuat dosa semakin berat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ini semua akan terjadi sebelum dia akan datang kembali. Kami mau sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan dengan setia sepenuh hati mengikut dia. Bahkan kalau itu harus kami bayar dengan nyawa. Tetapi kami mengucap syukur kepadamu. Pada akhirnya yang terpenting adalah janji keselamatan Tuhan. Dan untuk itu kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 我们今天也是要准备有奉献。
0: Mari kita saat ini memberikan persembahan.
1: 愿我们一切所奉献的都出于甘心乐意。
0: Dan biarlah kita boleh datang membawa persembahan kita dengan penuh rasa syukur. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian.

0: 们下面来祷告。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan berdoa。
2: 我们一起祷告。
3: Mari kita berdoa。
2: 亲爱的天父，我们满心感谢你。
3: Terima kasih Tuhan kami yang datang dari surga。
2: 主要谢谢你今天再一次用你的话来提醒我们。
3: Terima kasih pada pagi hari ini sekali lagi menegur kami melalui firman-Mu。
2: 我们生活在这末世。
3: Kami hidup di zaman akhir ini。
2: 我们可以看到有那么多的灾害，有那么多的国家正处在战争当中。
3: Kita melihat banyak sekali malah bahaya dan peperangan berbagai negara。
2: 我们也看到我们在主内的弟兄姊妹们，那么多的肢体在世界各个地方遭受各样的迫害。
3: Kami juga melihat banyak saudara-saudara seiman yang mengalami penganiayaan di berbagai daerah。
2: 当我们想起这一切，听到这一切的时候，我们的心里是那么的被触动。
3: Ketika kami melihat semua ini, hati kami tergerak。
2: 但是我们心中谨记着你在圣经上对我们的应许。
3: Tapi kami mengingat janji-Mu dan firman-Mu。
2: 主啊，你说过，在世上我们可能会遇到苦难。
3: Firman-Mu pernah mengatakan bahwa di dunia kita mengalami banyak kesusahan。
2: 但是你必与我们同在。
3: Engkau beserta kami。
2: 而且你胜过了这世界。
3: Dan Tuhan telah mengalahkan dunia。
2: 那我们这些信靠你的儿女还怕什么呢？
3: Apakah lagi yang akan kami takutkan？
2: 是的，主啊，我们可能在我们这一生的道路当中会遇到各样的迫害、各样的逼迫、各样的苦难。
3: Sungguh berbagai kesulitan akan kami hadapi dalam hidup ini。
2: 很多时候可能是来自我们最亲近的人。
3: Ada kalanya datang dari orang-orang yang terdekat dengan kami。
2: 这让我们的心受到深深的伤害。
3: Sehingga perasaan kami menjadi terluka。
2: 有很多时候我们也在痛苦当中不知道该怎么样找到出路。但是你的话又再一次安慰我们。是的，主啊，你说你当信主，你和你的家人就必得救。
3: Seperti juga firman-Mu mengatakan percayalah dan engkau dan saya si keluargamu akan diselamatkan。
2: 主啊，我们相信主，你的应许是那么的信实。
3: Kami yakin janji-Mu adalah sungguh terbukti。
2: 主啊，我们也相信凡倚靠你的必不落空。
3: Kami yakin juga yang bersandar pada engkau tidak akan sia-sia。
2: 虽然我们在这生活当中遇到各样的逼迫，虽然我们可能在家中也遇到各样的逼迫。
3: Meskipun kami mengalami banyak penganiayaan di keluarga kami, di kehidupan kami.
2: 但是当我们坚信依靠你，用从你而来的爱和能力去彰显你的大爱的时候，我们相信我们身边的人也会看到你的大能和大力。
3: Ketika kami bersandar padamu, kami yakin bahwa keluarga kami juga akan menyaksikannya.
2: 主啊，求你赐给我们忍耐的心。
3: Engkau berikan kepada kami hati yang sabar.
2: 主啊，求你赐给我们可以爱身边人的心。
3: Dan berikan kami hati yang kasih pada saudara-saudara kami.
2: 因为你知道，唯有从你圣灵给我们力量，我们才能做到这些。
3: Hanya bersandar roh-Mu dan kuasa-Mu, kami bisa mengatasi semuanya.
2: 作为你的儿女，我们不能够靠着自己去成就什么。
3: Sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak dapat bersandar pada diri sendiri untuk menggenapkan semua hal.
2: 乃是全然倚靠你的时候，我们就能够勇敢的前行，去面对人生中各样的挑战。
3: Tapi semuanya dapat kami lakukan bila bersandar pada kekuatan daripada-Mu。
2: 主啊，求你的圣灵也再一次引导我们。
3: Kiranya Roh Tuhan juga memimpin kami。
2: 让我们在这风浪不断的人生当中，可以勇敢的去宣扬你的福音。
3: Sehingga dalam kehidupan negara kami, kami bisa penuh berani menyatakan firman-Mu。
2: 让我们能够灵巧如蛇，驯良如鸽。
3: Sehingga kami dapat tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular。
2: 因为我们相信你是我们生命的舵手。你时刻都带领我们。
3: Engkau adalah pemimpin kami yang akan membimbing hidup kami。
2: 主啊，今天我们有奉献的机会，是你的大能和恩典。
3: Sesuai berkat-Mu, kami hari ini punya kesempatan mempersembahkan。
2: 主啊，求你悦纳我们甘心奉献的洁净，并使用在你百般的圣工当中。
3: Kiranya Engkau berkenan pada perusahaan kami dan kuduskan bisa digunakan dalam pelayanan Tuhan。
2: 也祝福每一位甘心摆上的弟兄姊妹们。
3: Dan berkati juga setiap saudara-saudara yang telah mempersembahkan。
2: 感谢主，我们奉靠主耶稣基督得胜的名。
3: Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa。
2: Amin.
0: Amin. 好的，让我们一同起立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri。
0: 我们一同来唱赞美诗。

0: lebih baik memiliki mimpi daripada tidak sama sekali. Namun, lebih baik bekerja keras daripada hanya menjadi pemimpi.
1: 拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种。

0: Sebuah perubahan besar dimulai dari tekad dan tindakan nyata.
1: 巨大的改变来自决心和言行的一致。

0: 亲爱的主的家人们平安
1: Shalom saudara saudari sekalian
0: 让我们一同站立我们要宣告主的话我们得帮助是在乎创造宇宙万物的主耶和华他守诚实直到万代愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家直到永远
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah pencipta langit dan bumiYang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
0: Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐，让我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Kita mempersiapkan hati untuk memasuki kebaktian.

0: 你，我们一同来祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa。
0: 满有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu。
0: 在今天这一个美好的早上，我们来到你的面前。
1: Di pagi yang indah ini, kami diberi kesempatan datang ke hadapanmu。
0: 要把我们最美好的侍奉和敬拜来献给你。
1: Dan kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan dan ibadah kami。
0: 你来悦纳我们在你面前一切的摆上。
1: Dan kiranya engkau sudi menerima apa yang kami persembahkan。
0: 所以借着你自己圣灵的工作，能够运行在我们每一个人的心中。
1: Dan kami rindu agar rohmu yang kudus bekerja di dalam hati setiap kami yang hadir di sini。
0: 不管是在现场的，还是在线上，在家里一同来敬拜的弟兄姊妹。
1: Bekerja di dalam siapapun yang hadir, baik secara onsite maupun online。
0: 愿主你借着你圣灵的工作，使我们同感一灵。
1: Dan biarlah rohmu yang kudus bekerja di dalam diri kami。
0: 可以一同俯伏在你的面前来敬拜赞美我们的主。
1: Dan kami boleh datang berlutut menyembah memuji engkau。
0: 也求主你自己来赐给我们喜乐和平安。
1: Dan kiranya engkau menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu。
0: 也赐给我们健康。
1: Memberikan kami kesehatan。
0: 使我们可以活泼的在你的面前。
1: Sehingga kami boleh hidup dengan penuh semangat di hadapanmu。
0: 领受你从上头而来各样的恩典。
1: Dan mendapatkan berkat yang daripadamu。
0: 今天我们在你面前，我们要来学习你的话。
1: Dan pada hari ini kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu。
0: 也愿你的话成为我们脚前的灯，路上的光，来照亮我们一生的路程。
1: Dan sungguh kami rindu biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kami dan terang bagi jalan kami di dalam jalan kehidupan kami。
0: 愿我们在这里可以来赞美敬拜你。
1: Kami sungguh rindu memuji memuliakan nama-Mu。
0: 愿你的圣灵与我们同在。
1: Kiranya rohmu yang kudus menyertai kami。
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
0: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk。
0: 我们来唱第二首的诗歌，猜我前往。
1: Kita nyanyikan lagu yang kedua, utuslah aku。

0: 我们一同站立。
1: Kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们要宣告我们的信仰使徒信经。
1: Dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
2: 我们以历史历代众信徒一起宣告我们的信仰使徒信经。
3: 我信上帝全能的父创造天地的主， 我信我主耶稣基督上帝的独生子， 因圣灵感孕，如同真女玛利亚所生， 在本丢比拉多手下受难， 被钉于十字架， 受死埋葬， 降在阴间， 第三天从死人中复活升天， 坐在全能父上帝的右边， 将来必从那里降临， 审判活人死人。 我信圣灵， 我信圣而公之教会， 我信圣徒相通， 我信罪得赦免， 我信身体复活， 我信永生。 Amen.
2: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 要我们在正道之前，我们先来做一个简短的祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa.
0: 慈爱的天父，我们要在这里来分享你的话语。
1: Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman-Mu.
0: 你的圣灵在我们心中来动工。
1: Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami.
0: 引导我们进入你的真理。
1: Pimpin kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Mu.
0: 也求你自己来圣灵在你孩子的身上来动工，让我们可以把你的话语能够讲解的清楚和明白。
1: Dan kiranya Engkau juga bekerja di dalam diri kami berdua yang berdiri di depan ini ya Bapa, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas.
0: 让我们台上和台下一同在你的话语里边能够领受教导。
1: Sehingga entah kami yang berdiri di depan maupun sekalian jemaat, semuanya boleh dibangun di atas kebenaran firman-Mu.
0: 也可以在你的真理上面一同成长。
1: Dan juga sama-sama bertumbuh di dalam firman-Mu.
0: 祷告, 感谢, 交托, 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. 亲爱的主内弟兄姊妹平安。
1: Shalom saudara-saudari sekalian.
0: 还有在线上在家里敬拜的弟兄姊妹平安。
1: Shalom bagi yang hadir secara online.
0: 刚才有起因这个经文，就是今天我们要讲的经文内容。
1: Bacaan bertanggapan yang tadi sudah kita sama-sama baca itu merupakan bagian perikop yang akan kita renungkan pagi hari ini.
0: 我不知道在读这个经文的时候，是不是觉得有一些令人费解的地方。
1: Saya tidak tahu apakah masih ada bagian-bagian yang belum dimengerti oleh saudara-saudari sekalian.
0: 尤其当我们讲到这一个弟兄要把弟兄父母要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们这样的经文的时候。 我们的心里会有许多的这个问号。
1: Ketika membaca bagian orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anak-anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, mungkin ada banyak pertanyaan yang timbul dalam diri kita.
0: 希望我们在今天我们听到之后，我们会明白。
1: Dan mudah-mudahan dengan renungan pada pagi hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam diri kita. Judul pada hari ini adalah tantangan di dalam pekabaran Injil.
0: 在前一个礼拜我们已经讲了这一个就是第十章开始。 耶稣差遣十二个门徒，他们出去宣教。
1: Minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengutus 12 murid-muridnya untuk mengabarkan Injil.
0: 那这是整个的这一个耶稣他侍奉的一个转折点。
1: Ini adalah pusat daripada cara Tuhan Yesus melayani.
0: 我们在之前一直看到的是耶稣他自己做到这个各城各乡他去宣讲主的话。
1: Sebelumnya itu Tuhan Yesus sendiri yang lebih banyak menyatakan firman Tuhan. Dia pergi ke berbagai kota juga untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Mulai di pasal 10 ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mulai mengutus murid-muridnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mulai menyerahkan juga tugas ini untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Ini adalah seperti regenerasi atau penerusan di dalam pelayanan.
0: 当然他差他们出去, 一定要跟他们做一些的培训或教导.
1: Tentu untuk mengutus mereka, Tuhan Yesus perlu mendidik dan membentuk mereka.
0: 那在今天我们要讲的就是 主耶稣让他们清楚地明白他们出去会面对什么事情。
1: Jadi di dalam perikop hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk menghadapi keadaan yang akan mungkin harus mereka hadapi di lapangan.
0: 所以就是他们所要面对的一个整个的一个环境，他们所要担当的这个使命是什么？
1: Situasi-situasi apa yang harus mereka hadapi ketika mereka menjalankan misi dari Tuhan.
0: 我们就从这一个今天的经文一节一节来，我们来分享。我们首先来看这个第十六节。
1: Kita lihat dari ayat yang ke-16.
0: 十六节在这里说，我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。
1: Tuhan Yesus mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah tantangan pertama di dalam mengabarkan Injil. Yaitu kondisi yang mungkin seperti tidak menunjang. Tuhan Yesus sering menggunakan ilustrasi domba itu menggambarkan umatnya.
0: 用狼来象征那些伤害或吞吃神百姓的这个势力。
1: Sedangkan serigala itu seringkali melambangkan kekuatan yang bisa melukai atau menelan umat Tuhan.
0: 所以主耶稣在这里差派门徒出去之前要告诉他们。
1: Jadi sebelum mengutus mereka pergi, Tuhan Yesus memperingati mereka dulu.
0: 你们 出去所要面对的不是一个舒适、一个安全的环境。
1: Ketika engkau aku utus, yang kamu hadapi itu bukan situasi yang nyaman ataupun aman.
0: 是一个与福音、与基督、与你们敌对的一个世界。
1: Tetapi engkau akan menghadapi dunia yang memberontak atau memusuhi Kristus.
0: 但是耶稣清楚地告诉他们，你们必须要去。
1: Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa kamu harus pergi.
0: 因为你们要宣教，就必须要面对这个世界。
1: Karena engkau akan mengabarkan Injil, jadi ya harus menghadapi dunia yang seperti itu.
0: 如果要逃避，你是不能去宣教的。
1: Kalau mau menghindari ya tentu saja tidak mungkin mengabarkan Injil.
0: 所以我们看到拆船从来不只是单纯的把人带进教会。
1: Jadi mengabarkan Injil bukan semata-mata sesuatu yang mudah seperti hanya membawa orang ke dalam gereja.
0: 最重要的是 要把教会要差遣到世界当中去。
1: Tetapi terlebih adalah membawa gereja hadir di tengah-tengah dunia.
0: 所以我们看到耶稣在宣讲这一个大使命的时候，
1: sehingga ketika Tuhan Yesus menyatakan amanat agungnya，
0: 他就清楚地告诉门徒们说， 你们要去。
1: Tuhan Yesus dengan tegas sekali menyatakan bahwa kalian harus pergi.
0: Ya, 不去你怎么去得人呢？
1: Kalau tidak pergi dengan aktif bagaimana mungkin mendapatkan orang?
0: 我们中国有一句话，一句俗语叫做不入虎穴焉得虎子，就是说你不进入那个老虎的那个窝里边，你怎么能够得了老虎的这个崽呢？
1: Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Mandarin yang artinya kurang lebih, kalau engkau tidak pergi ke sarang harimau, bagaimana kamu bisa mendapatkan anak-anak harimau?
0: 所以作为一个宣教士，你明知山有虎，但是要偏向虎山行。你明明知道山上是有老虎的，但是你偏偏要向着这一个老虎的山去前进。
1: Jadi sebagai misionaris atau pembawa Injil Tuhan, kita seperti orang-orang yang sudah tahu di gunung itu ada harimau, tetapi ya harus tetap pergi ke sarang harimau itu untuk mendapatkan anak-anaknya.
0: 那你进入这一个老虎族的地方， 你进入这一个狼群里边。
1: Tetapi kalau mau pergi ke tempat yang ada harimau atau di sini digambarkan sebagai tempat di mana ada serigala,
0: 那随时都有被吞吃、被撕裂的危险。
1: Maka menghadapi kemungkinan untuk dilukai bahkan dimakan oleh harimau ataupun serigala itu.
0: 但是耶稣要我们还是要勇敢前行。
1: Tetapi Tuhan Yesus mau kita dengan penuh keberanian tetap melangkah ke depan.
0: 勇敢他不是说不害怕。
1: Dengan penuh keberanian bukan berarti tidak takut.
0: 勇敢的真正的含义就是说你害怕但是你还是前进。
1: Sebenarnya keberanian sejati itu adalah sekalipun merasa takut tetapi tetap memilih untuk melangkah maju.
0: 勇敢也不是鲁莽，不是鲁莽就是说好像你不经过思考你就冲动的就去了。
1: Dan berani bukan berarti nekat, ya asal pergi saja.
0: 所以耶稣在这里说，你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。
1: Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu itu harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati.
0: 那灵巧在这里强调的是智慧和技巧。
1: Cerdik di sini menekankan hikmat dan kemampuan.
0: 驯良所强调的是良善、忠心和顺服。
1: Sedangkan tulus itu menekankan kebaikan, kesetiaan dan ketaatan.
0: 但是我们基督徒去面对世界的时候，
1: tetapi ketika kita orang-orang Kristen menghadapi dunia,
0: 容易出现两个极端的情况。
1: Seringkali muncul kondisi dua ekstrim.
0: 一个极端就是说只讲驯良却没有智慧。
1: Ekstrim yang pertama hanya menekankan ketulusan tanpa hikmat.
0: 另一个极端是只有灵巧却没有良善和忠心。
1: Tetapi ekstrim yang lain hanya menekankan kecerdikan tanpa hikmat.
0: 但是主耶稣要求一个做宣教的人，他必须具备这个，同时具备这个两种的品格。
1: Tetapi Tuhan Yesus meminta agar yang diutus untuk mengabarkan Injil itu harus memiliki kedua karakteristik ini secara seimbang.
0: 他要求我们有智慧但不诡诈。
1: Tuhan ingin kita berhikmat tetapi tidak licik.
0: 有原则但不粗暴。
1: Punya prinsip tetapi tidak kasar.
0: 有警觉但不猜疑。
1: Waspada tetapi tidak curiga berlebihan.
0: 有勇气但不冲动。
1: Memiliki keberanian tetapi bukan nekat sembarangan.
0: 你面对的是恶人，但我们却不可以使用邪恶的方法。
1: Kita menghadapi orang-orang jahat tetapi tidak menggunakan cara-cara jahat.
0: Ya, 我在这里要讲一个关于宣教的一个例子。
1: Saya ingin men-sharingkan tentang satu peristiwa nyata di tengah dunia misionaris.
0: 在1834年的时候，
1: tahun 1834,
0: 有两个年轻的美国宣教士。
1: Ada dua misionaris muda dari Amerika Serikat.
0: 一个叫做曼森，一个叫做莱曼。
1: Yang pertama bernama Munson, yang kedua bernama Liman.
0: 他们来到印尼的苏门答腊。
1: Mereka tiba di Sumatera di Indonesia.
0: Ya, 他们听说这一个巴达族，就是他们内陆的这个地方是非常危险的。
1: Pada saat itu, suku-suku Batak itu merupakan suku yang terpencil dan berbahaya untuk didekati.
0: Ya, 我们也听说过呀，巴达族以前他们是食人族，就是能够他们真的会吃人的。
1: Bahkan ada yang mengatakan dulu itu mereka sering memakan musuhnya ya.
0: 所以在他们到达这个苏门答腊的时候，有人都劝诫他们，你们千万不要轻易的就是前进。
1: Jadi banyak yang menasihati mereka untuk tidak sembarangan segera masuk ke tengah-tengah suku itu.
0: 可是他们两位带着他们的团队，他们不顾人的劝阻，他们凭着一股的这一个热血，他们就继续选择进入这个内陆的地方。
1: Tetapi setelah mendengarkan pendapat beberapa orang itu, mereka dan juga organisasi mereka menetapkan untuk tetap melanjutkan rencana.
0: Ya, 他们当时其实还没有完全的装备好，因为他们的语言或者这一个族人的这个文化的传统，他们都没有深刻的去了解。
1: Nah, sebenarnya mereka itu belum memiliki persiapan yang cukup, karena pada saat itu mereka belum terlalu memahami bahasa maupun budaya lokal di sana.
0: 后来结果怎么样呢？
1: Jadi bagaimana akhirnya?
0: 他们两位就被当地的人民当作这一个好像是这个荷兰的间谍，背后就被处死。
1: Mereka akhirnya dicurigai sebagai mata-mata Belanda dan akhirnya mereka dibunuh.
0: 他们两位非常的有热情。
1: Mereka punya semangat yang tinggi.
0: 他们有使命感。
1: Mereka dipenuhi oleh semangat bermisi bagi Tuhan.
0: Ya, 但是他们不够灵巧。
1: tetapi ternyata tidak cukup cerdik dan berhikmat.
0: 所以后来他们就没有能够看到这个八大族的这个福音的复兴。
1: Sehingga akhirnya mereka tidak berkesempatan untuk melihat ada kebangkitan rohani di tengah-tengah suku.
0: 他们也没能在当地建立教会。
1: Dan mereka belum sempat untuk mendirikan gereja di sana.
0: 但是当然我们在这里不是说他们的拆船是失败的。
1: Tetapi kita tidak mengatakan atau menghakimi bahwa usaha mereka itu gagal total.
0: 因为有的人是撒种。
1: Karena ada orang yang memang menabur benih.
0: 有的人需要牺牲。
1: Ada yang harus berkorban.
0: 后人在他们的这一个踩着他们的路，在他们吸取他们的教训，然后继续前进。
1: Dan ada generasi berikut yang setelah mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan, akhirnya mendapatkan pengetahuan bagaimana untuk melanjutkan.
0: Ya, 他们的这一个忠心或他们的牺牲为后来铺了道路。
1: Dan sungguh keseriusan mereka juga akhirnya membangun jalan misi selanjutnya.
0: 几十年之后，德国的这一个莱茵传教会的一个宣教士叫做罗门森。
1: Nah, beberapa puluh tahun kemudian ada seorang misionaris yang bernama Nomensen yang juga akhirnya datang di tanah Batak. Dan Nomensen mempelajari misi yang sebelumnya itu. Tahun 1861 mereka tiba di Sumatera.
0: 但是他们上岸以后，他们没有急着去进入到内陆的地区。
1: Tetapi ketika tiba mereka tidak langsung masuk ke pedalaman.
0: 他们先在这一个沿海的地方。
1: Mereka terlebih dahulu bekerja di daerah pesisir atau pantai.
0: 住了非常长的时间。
1: Dan menggunakan waktu yang cukup lama.
0: 他们足够的深入的去学习当地的语言和文化。
1: Dan terlebih dahulu mempelajari dengan baik bahasa maupun budaya setempat.
0: 当他们觉得准备好了，他们才开始进入这一个内陆的地区。
1: Dan setelah siap barulah mereka berangkat ke pedalaman.
0: 罗门森背后成为这一个八大柱的这个福音的开路先锋。
1: Dan kita tahu bahwa akhirnya Bapak Nomensen inilah yang dipakai Tuhan menjadi pembuka jalan Injil masuk ke tanah Sumatera.
0: 我们知道今天在罗门森在那边还有一些他的教会在那边，我们上次去这一个那边的时候，我们有去参观了。
1: Dan juga kami berkesempatan untuk melihat gereja-gereja yang didirikan oleh Nomensen ini.
0: 所以 拆船的施工就是这样。
1: Dan begitulah perjalanan misi.
0: 有人需要付出这个血。
1: Kadang memang ada orang yang harus berkorban dengan mengucurkan darah.
0: 有人负责撒种。
1: Ada yang menebarkan benih.
0: 有人负责浇灌。
1: Ada yang diminta Tuhan untuk menyiram.
0: 有人看见收割。
1: Dan ada yang diperkenankan untuk melihat hasilnya.
0: 这一切都出于神的这个安排和计划。
1: Semua itu adalah di dalam rencana Tuhan sendiri.
0: 第二个方面我们来看接下来这个第十章的第17到18节。
1: Kita lihat bagian yang kedua.
0: 第二方面的挑战就是在宗教和政治上的迫害。
1: Yaitu tantangan yang harus dihadapi karena orang-orang dari politik maupun agama.
0: 在第17节这里说，你们要防备人，因为他们要把你们交给公会。 也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。
1: Ayat 17 dan 18 mengatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah.
0: 在这里的这一个公会和会堂代表的是当时犹太社会的这个宗教和司法的权威。
1: Nah, di sini dikatakan majelis agama ini melambangkan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam ibadat pada saat itu.
0: 这里讲的诸侯和君王代表的是当时掌权的政治势力。
1: Dan di ayat 18 penguasa dan raja-raja itu melambangkan kekuatan politik.
0: 当我们去看当时主耶稣所面对的那一个环境的时候，
1: Nah, kalau kita melihat tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus dalam pelayanannya saat itu，
0: ya, 我们知道当时这一个犹太国是被罗马政府所统治。
1: Kita tahu bahwa saat itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan Romawi，
0: 也就是说犹太就是以色列这个地方是被罗马帝国所殖民。
1: Nah, jadi bangsa Israel saat itu menjadi tanah jajahan daripada negara Romawi。
0: 当时不只是来自于这个罗马政府的这个政治上的一个迫害。
1: Tetapi ternyata tantangan bukan hanya dihadapi dari kuasa politik dari Romawi itu.
0: 同时我们看到，作为同时是犹太人这一个民族， 我们看到他们照样不喜欢耶稣所宣讲的这一个天国的福音。
1: Nah, ternyata dari kalangan orang Yahudi sendiri banyak yang menentang Injil yang dikabarkan oleh Tuhan Yesus.
0: 所以我们看到耶稣一出来的时候就受到迫害。
1: Jadi banyak sekali tantangan yang diterima Tuhan Yesus ketika baru saja mulai pelayanannya.
0: Ya, Roma 政府要追杀他。
1: Orang Roma juga mau mengejar dan membunuh dia.
0: Ya, 犹太人这些领袖要追杀他。
1: Dan juga para pemimpin agama juga ingin mengejar dan membunuh dia.
0: 所以我们看到基督教从一开始面对的就是逼迫。
1: Jadi kita lihat bagaimana kekristenan itu dimulai dengan kondisi yang semuanya mau menindas。
0: 所以我们从16到17 18节我们看到这一个逼迫的一个范围的不断扩大。
1: Mulai ayat 16 sampai 18 kita lihat lingkaran dari penindasan yang diterima itu makin lama makin besar。
0: 是从一个个人层面所面对的逼迫进入到一个制度层面的一个逼迫。
1: Pertama dari perorangan menjadi kemudian lingkaran yang lebih luas。
0: 所以我们看到福音所面对的反对并不只是来自几个不喜欢基督徒的人。
1: Jadi tantangan terhadap penginjilan itu bukan hanya dari beberapa orang yang tidak suka。
0: 福音在传播的过程中间。
1: Tetapi penyebaran Injil itu。
0: 它一定会触及一个社会的宗教的结构、价值的体系，甚至最高的这一个权力的架构。
1: Itu akan mengalami pertentangan dari berbagai pihak。
0: 这一点我们从我们华人的这一个传统我们也是知道的。
1: Dan kita kalau melihat dari budaya Tionghoa seringkali juga kita lihat sedemikian。
0: Ya, 我们华人我们之前我们信靠的是佛教是道教。
1: Seringkali kebanyakan orang Tionghoa itu percaya pada Tao Jiao。
0: 当这个福音来进入的时候。
1: Dan ketika Injil datang。
0: 我们华人的群体一开始我们会坦然的接受吗？
1: Apakah dengan begitu saja bisa langsung diterima？
0: 我们一定不会。
1: Kebanyakan tidak。
0: 所以你们每一个坐在这里的人，每一个都是一个见证，你们有自己的经历。
1: Kita sekalian yang hadir di sini pasti sedikit banyak mengalami peristiwa-peristiwa sedemikian。
0: 要从信靠这一个佛教或道教进入到这个信靠这个基督教，你们经历了许多的挣扎。
1: Yang pada awalnya mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh Confucianism dan kemudian baru bisa masuk ke dalam Injil。
0: 那是因为今天你们所处的环境是一个比较平和的一个环境。
1: Tetapi sekarang kondisi mungkin lebih kondusif。
0: 所以你们没有面对像耶稣时代那么大的那样的冲突和流血的征战。
1: Sehingga tidak perlu lagi menghadapi penganiayaan ataupun penolakan sehebat seperti yang dialami Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya。
0: 福音禀赐本来是要把这一个和平来带给这一个人群。
1: Sesungguhnya Injil itu mau membawa damai sejahtera ke tengah-tengah dunia。
0: 福音所宣讲的是要叫人与人和好，人与自己和好，人与神和好。
1: Sesungguhnya Injil itu mau memberitakan bahwa ada damai sejahtera dan orang bisa berdamai dengan dirinya, dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan。
0: Ya, 但是当人还没有认识他的时候。
1: Tetapi ketika seseorang belum mengenal Tuhan。
0: 必定会带来这一个文化的一个冲突。
1: Pasti ada bentrokan budaya yang terjadi。
0: 一个宗教的冲突。
1: Antara pengajaran agama。
0: 甚至要付出这一个流血的牺牲。
1: Dan bahkan bisa terjadi sampai pertumpahan darah。
0: 所以我们看到从主耶稣到他的门徒他们所经历的正是如此。
1: Dan demikianlah yang dialami Tuhan Yesus dan murid-muridnya。
0: 你们看到彼得、约翰、斯提凡、保罗他们每一个人的经历都看到这样的一个原则。
1: Kita lihat bagaimana kehidupan Petrus, Yohanes, Stefanus dan Paulus dan juga banyak sekali yang memperlihatkan kondisi seperti ini。
0: ya, 门徒所经历的与耶稣自己所经历的十分的相似。
1: Murid-murid Tuhan Yesus mengalami penolakan yang mirip dengan penolakan yang diberikan kepada Tuhan Yesus。
0: 耶稣他自己被拒绝、被审判、被交给掌权者、被鞭打、被钉十字架。
1: Tuhan Yesus sendiri juga ditolak, diadili, bahkan diserahkan kepada penguasa untuk disesah dan bahkan akhirnya disalibkan。
0: 所以作为他的门徒，你不应该期待一条完全不同于老师的道路。
1: Jadi sebagai murid dia, kita tidak bisa meminta bahwa kita tidak akan menghadapi kondisi yang sama dengan guru kita。
0: 就像在这个第十章二十四到二十五节这里所说的。
1: Misalnya dari Matius 10 ayat 22 sampai 24。
0: 学生不能高过先生，仆人也不能高过主人。学生和先生一样，仆人和主人一样也就罢了。人既骂家主是卑西仆，何况他的家人呢？
1: Matius 10 24 dan 25 mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba lebih daripada tuannya。 Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya。
0: 所以耶稣在差遣他们去之前没有隐瞒说你们出去哇会很好很平安，不是的。
1: Jadi Tuhan Yesus tidak menyembunyikan kepada murid-muridnya kondisi yang akan mereka alami。 Dia tidak berkata bahwa kamu mengabarkan Injil saja pasti enak dan nyaman kondisi kalian。
0: 他清楚地告诉他们 我所经历的，你们也要经历。
1: Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan apa yang terjadi pada diriku bisa juga terjadi pada dirimu.
0: 但是我们知道逼迫当然是痛苦的。
1: Tentu saja penderitaan itu sangat berat.
0: 但是主耶稣也告诉他们, 逼迫当中间也常常隐藏着机会。
1: Tetapi Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan juga terkandung kesempatan.
0: 就是我们今天我们常说的这一个危机，危机。 很危险，但是也是有机会。
1: Seperti wei dalam bahasa Mandarin yaitu krisis, itu berarti ada bahaya tetapi juga ada kesempatan.
0: 这个是我们常常我们知道，不管是在你生活中间还是在你的生意当中，都是一样的。如果你不敢去经历危险，你不能够去得到那个机会。
1: Dan hal ini tidak saja di dalam seperti bisnis dan pekerjaan kita, tetapi sesungguhnya di dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam krisis itu sebenarnya kehidupan kita. Di dalam krisis itu

0: seperti orang tua. Pentingnya kita memelihara keluarga.
1: 所以这一节的经文所强调的是,
0: jadi apa yang ditekankan di dalam ayat-ayat ini?
1: 当家庭的其他成员要求你放弃基督的信仰时, 而你始终选择忠于基督, 那冲突就不可避免。
0: Yang ditekankan di sini adalah ketika anggota keluarga itu menuntut engkau untuk meninggalkan kepercayaan kepada Kristus, sementara kamu tetap memilih untuk setia kepada Kristus, maka konflik akan terjadi. Dan ketika ada konflik,
1: 那基督的主权要求我们把对主的忠诚放在一个最高的位置上。
0: Maka kedaulatan Tuhan Yesus menuntut kita untuk tetap menempatkan kesetiaan kepada Tuhan di tempat yang tertinggi.
1: Ya, 这里与10章37节, 这里所教导的是一致的。
0: Dan di sini kalau kita melihat di ayat yang ke-37, maka kita lihat hal yang sama.
1: 在第10章37节, 这里说, 爱父母过于爱我的, 不配做我的门徒, 二儿女过于爱我的, 不配做我的门徒.
0: Di sini Tuhan Yesus di ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
1: Nah, 这里是21节这里讲的第一层的这一个重要的意思。
0: Tadi di ayat 21 itu adalah bagian yang pertama.
1: 当然这里还有第二层的更重要的意义。
0: Dan ada tingkat yang kedua yang lebih penting.
1: 当我们去看接下来这个23节的时候,
0: kalau kita lihat di ayat yang ke-23,
1: 23节这里说, 有人在这城里逼迫你们,就逃到那城里去。 我实在告诉你们, 以色列的诚意, 你们还没有走遍, 人子就到了。
0: Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang.
1: 所以这个21节所发生的事情是在什么时候会发生呢?
0: Jadi ayat 21 itu bisa muncul dalam kondisi yang bagaimana?
1: 就是在主耶稣再来的时候会发生这样的情况。
0: Yaitu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
1: 那你就要去读圣经，你要看主耶稣再来的时候会有哪些事情发生。
0: Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali akan terjadi apa? Kita harus benar-benar membaca Alkitab.
1: Ya, 在圣经里面有讲到，当主耶稣再来之前，
0: ketika Tuhan Yesus akan datang kembali,
1: 会有7年的大灾难。
0: Akan ada 7 tahun masa kesulitan.
1: Ya, 那个大灾难不是我们今天，我们的祖先，包括我们，甚至我们后面的人都不会经历这样的灾难，只有在那个时候才有那样的灾难。
0: Kesulitan yang terjadi itu belum pernah dialami selanjutnya, mungkin dari orang-orang angkatan atas kita ataupun juga di zaman kita.
1: Ya, 那个时候, 整个的这一个世界, 整个的社会, 只有2个对立的阵营。
0: Pada saat itu hanya ada 2 penguasa
1: 当时,
0: yang akan saling bertentangan.
1: 也就是说, 在那个时候, 只有2种人。
0: Dan pada saat itu hanya ada 2 macam orang.
1: 一种就是信耶稣的人,
0: yaitu yang pertama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
1: 一种就是跟随敌基督的人.
0: Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti antikristus.
1: Ya, 因为圣经讲到那个时候，在整个世界会有一个全球性的一个领袖，就是敌基督。
0: Karena pada saat itu akan ada 1 penguasa yang menguasai seluruh dunia, yaitu antikristus.
1: 他要在人的额头上或者这个手上做一个记号。
0: Dan dia ingin memberikan 1 tanda baik di dahi ataupun di lengan.
1: 我们称那一个敌基督是这一个撒旦的代言人。
0: Dan antikristus itu adalah juru bicara dari kuasa iblis.
1: 如果当时的人没有拜他的话，连生意都不能做。
0: Dan pada saat itu kalau tidak menyembah dia, bahkan engkau tidak bisa melakukan usaha ataupun bisnis.
1: 其实如果你仔细去研究，可能到时候如果你不愿意去拜他，不愿意跟随他，你连最基本的生活都会成问题。
0: Jadi pada saat itu kalau kita ada di zaman itu dan tidak bersedia untuk menyembah antikristus ini, bahkan hal-hal utama dalam kehidupan kita pun mungkin akan sulit.
1: 而且这一位敌基督他非常的有能力。
0: Dan antikristus ini sangat berkuasa sekali.
1: 他像他学耶稣的样式，他也好像能够先神迹，能够医病，能够赶鬼，他做很多的事情。
0: Dia bisa melakukan banyak hal yang sepertinya menyerupai Tuhan Yesus.
1: 所以当时可能连许多的基督徒都会被他迷惑了。
0: Nah, jadi mungkin ada orang-orang Kristen yang juga dikelabui oleh dia.
1: 甚至连这一个犹太人也被他迷惑，以为是这个弥赛亚来临了。
0: Dan bahkan bukan mungkin ada sebagian orang Yahudi yang akan dikelabui dan menyangka bahwa dialah Mesias.
1: 所以在当时的情况，家庭也会分裂。
0: Dan pada saat itu keluarga-keluarga bisa menjadi hancur.
1: 要么忠于耶稣基督，至死忠心。
0: Hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus.
1: 要么跟随这个敌基督。
0: Jadi orang hanya punya dua pilihan, apakah mau setia kepada Tuhan Yesus atau menyembah Antikristus.
1: 所以这两个证人就会对抗。
0: Dan kedua macam orang ini akan saling bentrok.
1: 也导致这一个家庭的成员之间的一个对抗，看你是站哪一边。
0: Dan itu juga akan mempengaruhi anggota keluarga bila mereka berada di pihak yang berbeda.
1: 所以同样的一个家庭一定是有的人要至死要跟随耶稣，有的人要跟随基督，这就造成了这一个冲突的发生。
0: Di dalam satu keluarga mungkin ada yang sebagian mau setia ikut Tuhan Yesus, tetapi ada yang sudah memilih Antikristus.
1: Ya, 这个就是当时。 这一个21节所反映的是当时的这样的一种情况。
0: Dan itulah yang digambarkan di dalam ayat 21 ini.
1: 当然你们说, oh, 这样的事情会发生吗?
0: Nah, mungkin ada yang bertanya, benarkah kondisi seperti itu bisa terjadi?
1: Ya, 从我们现在的情况来看, 这样的事情很可能发生。
0: Dan kalau kita melihat kondisi mulai sekarang ini, itu mungkin saja terjadi.
1: 就像说那个敌基督要在人的身上做那个记号, 今天可不可以做?
0: Seperti apa yang mau dibuat oleh Antikristus untuk memberi tanda, apakah tidak bisa dibuat sekarang ini?
1: Ya, 今天的这一个科技已经达到，可以在你的把那个芯片内置到你的皮肤里边。
0: Saat ini dengan teknologi chip itu sudah bisa dimasukkan ke dalam dahi.
1: 像现在中国，它已经有一些地方付款，它根本不用你的银行卡，它也不用什么，你只要到那里站，你的钱就付清了。
0: Di Cungko sudah ada teknologi ketika kita mau bayar sesuatu itu sudah tidak perlu lagi pakai kartu atau juga scan. Dengan hanya kita berdiri di depan mesinnya itu sudah langsung bisa. Jadi bisa sungguh terjadi bahwa kalau kita tidak mau mengikuti sistem mereka, maka kita tidak mungkin lagi melakukan jual beli.
1: 这个就是这一个圣经里面所讲的这样的一些情况。
0: Inilah yang digambarkan dalam Alkitab apa yang mungkin bisa terjadi di masa depan.
1: 这么多的挑战。
0: Ada begitu banyak tantangan yang bisa kita hadapi.
1: 作为跟随耶稣的人如何去面对呢?
0: Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadi di depan?
1: 主耶稣没有讲太多。
0: Tuhan Yesus tidak menggambarkannya secara terperinci.
1: 他只告诉我们一句话。
0: Tetapi dia mengatakan satu kalimat.
1: 唯有忍耐到底的必然得救。
0: Mereka yang setia sampai akhir akan diselamatkan.
1: 这是整个上面所讲的一切的这一个结论。
0: Dan inilah kesimpulan dari renungan kita yang tadi sudah kita dengarkan.
1: 在这样重大的逼迫面前，信心经历这一个火的试炼。
0: Di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan, kesulitan, justru disitulah iman dimurnikan.
1: 在死亡的面前, 知道你的信心是真的还是假的。
0: Ketika menghadapi kematian, akan terbukti apakah iman Anda adalah iman yang murni atau palsu.
1: 所以上面的这段经文的意思说, 当福音的使命临到我们,
0: ketika misi dari Injil tiba di dalam diri kita,
1: 我们要遭遇来自环境的危险。
0: Kita akan menghadapi bahaya dari sekitar.
1: 宗教的迫害。
0: Juga tantangan dari pihak-pihak orang agama.
1: 政治的迫害。
0: Tantangan dari kuasa politik.
1: 甚至家庭的反目。
0: Tetapi juga mungkin dari keluarga.
1: 为主的名被众人所恨恶。
0: Dibenci oleh karena nama Kristus.
1: 但是主耶稣说,
0: tetapi Tuhan Yesus mengatakan,
1: 忍耐到底的必然得救。
0: Yang setia sampai akhir akan diselamatkan.
1: 我们一起来祷告。
0: Mari kita berdoa.
1: 慈爱的天父, 我们满心的感谢你。
0: Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu.
1: 我们知道我们今天已经来到一个末后的时代。
0: Kami tahu bahwa kami telah tiba pada masa akhir zaman.
1: 我们所面对的是一个越来越艰难的环境。
0: Kami menghadapi kondisi-kondisi yang semakin lama semakin berat.
1: 到处有战争和战争的风声。
0: Di mana-mana terjadi suara peperangan.
1: 到处有流血和冲突。
0: Di mana-mana ada konflik.
1: 而且这些犯罪的事情越来越严重。
0: Dan juga orang-orang berbuat dosa semakin berat.
1: 但是主耶稣告诉我们说,
0: tetapi Tuhan Yesus mengatakan,
1: 这一切都是他再来的预兆。
0: Ini semua akan terjadi sebelum dia akan datang kembali.
1: 要我们要信靠主耶稣。
0: Kami mau sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus.
1: 忠心地跟随他。
0: Dan dengan setia sepenuh hati mengikut dia.
1: 即使要付上生命的代价。
0: Bahkan kalau itu harus kami bayar dengan nyawa.
1: 但是我们感谢主。
0: Tetapi kami mengucap syukur kepadamu.
1: 我们知道最终的是关于得救的应许。
0: Pada akhirnya yang terpenting adalah janji keselamatan Tuhan.
1: 为此, 我们非常感谢,
0: 咱, untuk itu kami bersyukur kepadamu.
1: 奉主耶稣基督的圣名,
0: di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 我们今天也是要准备有奉献,
0: mari kita saat ini memberikan persembahan.
1: 愿我们一切所奉献的都出于甘心乐意,
0: dan biarlah kita boleh datang membawa persembahan kita dengan penuh rasa syukur. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian.

0: 我们下面来祷告。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan berdoa.
2: 我们一起祷告。
3: Mari kita berdoa.
2: 亲爱的天父，我们满心感谢你。
3: Terima kasih Tuhan kami yang datang dari surga.
2: 主啊，谢谢你今天再一次用你的话来提醒我们。
3: Terima kasih pada pagi hari ini sekali lagi menegur kami melalui firman-Mu.
2: 我们生活在这末世。
3: Kami hidup di zaman akhir ini.
2: 我们可以看到有那么多的灾害，有那么多的国家正处在战争当中。
3: Kita melihat banyak sekali malah bahaya dan peperangan berbagai negara.
2: 我们也看到我们在主内的弟兄姊妹们，那么多的肢体在世界各个地方遭受各样的迫害。
3: Kami melihat banyak saudara-saudara seiman yang mengalami penganiayaan di berbagai daerah.
2: 当我们想起这一切，听到这一切的时候，我们的心里是那么的被触动。
3: Ketika kami melihat semua ini, hati kami tergerak.
2: 但是我们心中谨记着你在圣经上对我们的应许。
3: Tetapi kami mengingat janji-Mu dan firman-Mu.
2: 主啊，你说过在世上我们可能会遇到苦难。
3: Firman-Mu pernah mengatakan bahwa di dunia kita mengalami banyak kesusahan.
2: 但是你必与我们同在。
3: Engkau beserta kami.
2: 而且你胜过了这世界。
3: Dan Tuhan telah mengalahkan dunia.
2: 那我们这些信靠你的儿女还怕什么呢？
3: Apakah lagi yang akan kami takutkan?
2: 是的，主啊，我们可能在我们这一生的道路当中会遇到各样的迫害、各样的逼迫、各样的苦难。
3: Sungguh berbagai kesulitan akan kami hadapi dalam hidup ini.
2: 很多时候可能是来自我们最亲近的人。
3: Ada kalanya datang dari orang-orang yang terdekat dengan kami.
2: 这让我们的心受到深深的伤害。
3: Sehingga perasaan kami menjadi terluka.
2: 有很多时候我们也在痛苦当中不知道该怎么样找到出路。但是你的话又再一次安慰我们。是的，主啊，你说你当信主，你和你的家人就必得救。
3: Seperti juga firman-Mu mengatakan percayalah dan engkau dan saya si keluargamu akan diselamatkan.
2: 主啊，我们相信主你的应许是那么的信实。
3: Kami yakin janji-Mu adalah sungguh terbukti.
2: 主啊，我们也相信凡倚靠你的必不落空。
3: Kami yakin juga yang bersandar pada engkau tidak akan sia-sia.
2: 虽然我们在这生活当中遇到各样的逼迫，虽然我们可能在家中也遇到各样的逼迫。
3: Meskipun kami mengalami banyak penganiayaan di keluarga kami, di kehidupan kami.
2: 但是当我们坚信依靠你，用从你而来的爱和能力去彰显你的大爱的时候，我们相信我们身边的人也会看到你的大能和大力。
3: Ketika kami bersandar padamu, kami yakin bahwa keluarga kami juga akan menyaksikannya.
2: 主啊，求你赐给我们忍耐的心。
3: Engkau berikan kepada kami hati yang sabar.
2: 主啊，求你赐给我们可以爱身边人的心。
3: Dan berikan kami hati yang kasih pada saudara-saudara kami.
2: 因为你知道，唯有从你圣灵给我们力量，我们才能做到这些。
3: Hanya bersandar kepada Roh-Mu dan kuasa-Mu kami bisa mengatasi semuanya.
2: 作为你的儿女，我们不能够靠着自己去成就什么。
3: Sebagai anak-anak Tuhan kami tidak dapat bersandar pada diri sendiri untuk menggenapkan.
2: 乃是全然倚靠你的时候，我们就能够勇敢的前行，去面对人生中各样的挑战。
3: Tapi semuanya dapat kami lakukan bila bersandar pada kekuatan daripada-Mu.
2: 主啊，求你的圣灵也再一次引导我们。
3: Kiranya Roh Tuhan juga memimpin kami.
2: 让我们在这风浪不断的人生当中，可以勇敢的去宣扬你的福音。
3: Sehingga dalam kehidupan negara kami, kami bisa penuh berani menyatakan firman-Mu.
2: 让我们能够灵巧如蛇，驯良如鸽。
3: Sehingga kami dapat tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular.
2: 因为我们相信你是我们生命的舵手。你时刻都带领我们。
3: Engkau adalah pemimpin kami yang akan membimbing hidup kami.
2: 主啊，今天我们有奉献的机会，是你的大能和恩典。
3: Sesuai berkat-Mu, kami hari ini punya kesempatan mempersembahkan.
2: 主啊，求你悦纳我们甘心奉献的洁净，并使用在你百般的圣工当中。
3: Engkau berkenan pada perusahaan kami dan kuduskan bisa digunakan dalam pelayanan Tuhan.
2: 也祝福每一位甘心摆上的弟兄姊妹们。
3: Dan berkati juga setiap saudara-saudara yang telah mempersembahkan.
2: 感谢主，我们奉靠主耶稣基督得胜的名。
3: Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
2: Amin.
0: Amin. 好的，让我们一同起立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们一同来唱赞美诗。

0: 我们仍然站立，我们领受祝福。
1: Mari kita menerima berkat Tuhan.
0: 愿主耶稣基督的恩惠，上帝的慈爱，圣灵的感动与安慰，常与你们同在，直到永永远远。 Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.

0: Memiliki satu musuh sama dengan kehilangan ribuan peluang untuk sebuah persahabatan.
1: 假如你希望在你的生活中也获得机遇，你必须播种，包括播种

0: pengampunan mengangkat kebencian di hati kita, tetapi dendam membuat kebencian bersarang di hati kita.
1: 宽容是美德，它能挽救一个人的灵魂。宽容就像一盏明灯，能照亮每个心灵，